simfonijski orkestar iz Birminghama i dirigent Kazuki Yamada izveli su dvije suite Daphnis i Chloe Maurice Ravela. Ovime završavamo koncert, a u nastavku programa poslušajte ariju Ombra mai fu iz prvoga čina opere Xerx Georga Friedricha Händla.

Pijanist Emil Grigorijević Giljels izveo nam je baladu opus 65 broj 5 Edvarda Griega. Za kraj njegovi norveški plesovi opus 35, stavci Allegro Marcato, Allegretto Tranquillo e Grazioso, Allegro Moderato alla Marcia i Allegro Molto. Göteborgskim simfonijskim orkestrom dirigira Neeme Järvi.

Divertimento Wolfganga Amadeusa Mozarta u F-duru, Kehlove oznake 138, izveli su zagrebački solisti koje je vodio Antonio Janigro.

7 španjolskih narodnih pjesama Manuela de Falle izvela je Maria Barrientos uz klavirsku pratnju Manuela de Falle. A sada romansa Borova Federica Morena Torobe. Gitaru svira Andres Segovia.